Lobung la churi wa nong toi toi wa pan wa kro nong tong de wang la puro nyen sa puro iwa.